diano ewurade be yie firi uso senka me ne wa nanka matiama ye dede kase pa me ewurade anka me ne wa nanka me ye dede kase pa me Jesus.